0: Nu știu, Erik Sass.
1: Berat vom
0: intra al ricas.
1: Berat vom imbrăit ricas.